0: Jishile Nantalo Libombo, jishile mngu setoronzaka kwa Radio Mosambiki. Murangi wa shifunza nguluma puzi Manuel Tule, atatia ya ekereke ya Presbyterian Radio Mosambiki, akuvaa ya matweni, hiku kokela emwe wa kurula lumutikweni. Manuel Tule, avule maritla wa esontu la tolo, ngari ya enzeleke akereke ya IPM kulu mdrupe nilaka matolo. Ngari nwakona, abendleve nila vantra, akuvaa vashishima vaveleke nila vakulu kavona.
1: Mas há um pastor que contrariou numa das vezes. Contrariou a deixar escrito na Bíblia, um pastor. Disse, ei, ultimamente já não é assim. Ultimamente os pais têm que respeitar os filhos para ter mais anos de vida. Porque logo um pastor não vai ter nem para tomar lá. Mas não com atenção. Porque a forma como eles vivem não é da mesma forma como nós nascemos, crescemos. Mas nós reiteramos. Os filhos têm que respeitar os seus pais para ter mais anos de vida. Queremos encorajar a igreja a olhar também para fora. Além deste trabalho que fazem aqui dentro, olhem para fora. Há muitas pessoas que continuam perdidas, muitas almas perdidas.
0: Marito ya mangilu wa shifunzangu maputu Manuel Tule kare nzeleke ekereke ya IPM. Maputu tiku ishimisha shifunzangu maputu matimamisa e mintiru ya kuvone lele tamafambela e shutratwini. Enku kumijunu wa kufikela eti mangu tamimova ta natikumbaka eo fambisi wa shitututu shakutaketla ishitsungu. Ntena kama viku manaro ya ugamu ashbedele shikulu shashfunza nkulu mapuzo shia mkele ntlanuwa makume ni ntlanuwa timaka na tikumbaka efa mr. Vapsi tutu tivangeke eva nvanyingi wakubavisiwa timaka tingwane tikumbaka efa mr. Vapsi tutu tisusa mi ni utome la vanu la ugamune ja viki ashifunza nkulu mapuzi ngubu ngubu mkendo wa marakweni kumeleleke engozi yukulu ngubu shunene ya shitututu la mune wavano vanjanguwe wa luzeke e uvutomi. Tolo kukame emintiru ya mkufu wa shifunza shaka ngwamba uchiweka mwa fest la wakumeke wakumiseke kutaka shunene yikula kako wakotile kukombisa emichomuya kwa mbana mbana vabinzulaka emasimwini. Vona babula leswaku mintirho yo fana yi tlakuxa entamu wa vona enkongotweni wa ku va yisa emahlweni ni mintirho ya ta vurimi. Ku fambeni ka masiku mambirhi ya Mofest, vahanyi va ka n'wamba va kumise emihandzu ya mavele, swa ta matsavu, mazambani, ximati ni tinyala. Kali titile na kali mtlangu ya kutisa miri, tiba leswa ku ntlawa wa Association Black Bulls, uchapilili akuya kashi yenge shilanzelaka, shatasa Nelson Mandela, nzaka ku mguvela unzeke. Uringanili ni ntlawa wa Atomic Ngome wa Islas Comores, hi 0-0. Kali mtlangu wa segunda mau wa shienge sha usungula sha mpikizano logu. Kantlangu usungula wa primera mau abebe abe atomiki lwe hi bola lingwe. Kasi Union Sportive wa Songo a handleka majuvana ya Liga dos Campeões hi ximshati kunkulu Africa. Nzaka kuva a ringanile na Petro wa Luanda a mabola mambiri. Kantlangu wa segunda mau na kuve kantlangu wo sungula. Songo ubili ntlawa wa Angola hi bola lingwe a Campo ubiwili inta wangola ibola lingwe a kampu ya Zimpeto. Lawa ave mahungu yankarlo kasi mangwani mavuya yankarwa ntoloveto. Misho nene.